Рейн зашын цэвэй ғсамкан ланжи дайын дэйцучыған гэй дэрэнг чамахсал мэлонг шивэй лэйцэнах тунцам дэнэн жоу гэвшуң. Лэйцэн дэй зумжэг ба дэнг дунзэн ба цэвтан дурджэ дэнг зумжэн гэн кура лхардагэн цойэн. Дэна намба ланжи нэ мэм тэдэнг зум чэнлам дэй лэйцэнах зэндаг лаах санргу нүң.